wọ́n dọ̀bálẹ̀ ní gbogbo ìsálù ọ̀run ìwọ nìkan ni wọ́n ké sí. Wọ́n ké mímọ́ sókọ̀ rẹ, wọ́n ké mímọ́ sójú òkò rẹ. Ìmọ̀lẹ̀ ńlá láàrin òkùnkùn bírímù bírímù.

ṣe bi léèrè ẹni tí ò ṣe yí padà. Ìtẹ́ra lọ́rùn kì í ṣí onípòta ò lè ra lóye. Àrùgbọ ọjọ́ níyàn àdàgbà máa tẹ̀ pa o. Ìwọ ni ká bí yọ.